Cheza kimasai, cheza kimasai. Kimasai. Namna hii. Unacheza kimasai.